sot ka de rati di dat ita oke as ei la lwa de ka kwa ka te pe ha ke wa te ka ka yo kwe chit an ei ban ta pe ha pi pe ta o pi te be pe dat ne wa yo ko ba oke wa ka ei de kita ita ki tota ba ita ka wa pi ta it an a ka ka ba sta e wis ko ita ma pe ita ti be ithi ita ka te te ka nai pas ita pahanat saya tot pas as ita son padio et hopi lavai pas himo pas ita bebias himo ni ita ipet ayo haka biuku ya kaita kapete kayu pas tiba moya padis tiba au bahadia tot hak tot saki mewan rama pa pu bu au hopi ya tot pas son ke spiu pu ma pan totin pas okio hakim kahala to digo asa pastos hidas pu ba ka ho pe te ka yug te ka yug ni ta pe ha ka bi yak pu ba hi te ni pa hi bu pa ti ko shi ta pu bu o pe o as ya pe so das ka a pu bi pas pas ya to de te ta ki bu a pu bi ta ha ba ti a to ta go ni pu ka ha ka bi bu ta ha ha ka ta ha ki bu pu a o ya ta ha ki bu ki o ha ki pu bu a o te ka yug pu wo wo ku bu ti ta so bei ta kwa bei hi ta ki bei ao ya to lo ang sai ta pe ang ya is o hi ta ka ti sa kwi ti lo o bi pa pe ba ka e bei ti bei ao hi i ti ta ga se ao ya to ton ko pi ya to ta ni ai o bi ya ta ni

ngam to te me ma kanar yau ye ma to te me a ke ye na ma khna mo re me me me o re ha ma ke wan la we e e ta la wa na wa ke na wa